E ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini? Club FM, Kapër.

0: dje më në fund në familjen tonë ndodhi një krim. Fishëm të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themos e vri.

është disa njerës ka si punë ime që nuk i zëgjumë i sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Çdo gjë me moshë është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio.

edini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj radio.

0: komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

Dje më tha ajo gjithë gas. Ha, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

0: Oh, mos, të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjo pak muzik. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now, and I'm singing a song.
0: Klab FM, Kape Radio.

E, sa e çuditshme, ti e hapa televizorin vonë dhe vazhdon të një debat politik. Mu duk si kur sapo e kishim filluar. Me një fjalë, nuk isha humbur asgjë.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radhë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. Birds flying
1: high. Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin. Edun

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
3: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjes
3: që janë me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë.
7: A keni fjeta, a keni pushuar?
3: Po, shishim,
7: pse sa qatë për dita. Po si dieta është vera, njërës dja po dalin.
3: Dalin, vëlla.
7: Kështu që,
3: mas
7: është një kretë me një thes.
3: Ani na përshatajem, për ata që dalin, për ata që janë hangover, na jemi këtu për mjau. Këfil trunin.
7: Kër jemi tek hangover, djef, Flora, kom pas herën e fundit që kom bo diçka për herë të parë. A që shqivjena jo, kur është diçka?
3: Për herë të parë?
7: Jo, herë e parë, që qash një, që ke bo diçka për herë të parë?
8: Jo, mjesht, ka drejti, li po.
7: Herë e fundit që kom bo diçka për herë të parë.
8: Do me dhëtë të mbyllet, e fundit?
3: Po.
8: Po që kam provu dhe se kam bërë të
3: tërë. Okej, e bubër që nga kjo.
7: Dje, më ka ndodhni, e kom marë infuzionin e parë njëtë dhe të fundit për më doket. Qka për dhëm ke u, falë që shtirë, heç, nuk e shpër mundë me
3: tonë. A ta ndaj kanelën atë?
7: Jo, më i hajtë ashtë hek ma.
3: Direktamente, a?
7: Po më ne kam, po, po më thapë të më talonë, tash jo, hekma.
3: Jo, mos më ledhu i që farë t'lone.
7: Hekma tash, se nuk vimo.
8: A, kishe me farë shërbimi atje të pak të më?
7: Po, shumë kanë qenë të mirë, shkak që kesh pak, kam nuk kesh mirë.
3: Ku ke këtu në që ku ka,
7: a? Po, në që kam më fua për zi cila ke. Po, po, shumë kam fantastik të i për të mirë.
3: Bravo, qashtu. Au këfile, au këfile.
7: Po, po,
3: së gjithë vëshjeni me frekuencën 101.7 është e mërkur sot 29 korrik 20-26 piku i javës.
7: Ja, po se erë në kalume kemi harru me kalëzu.
3: Qa ke harru, tha javën e kalume? Qa harru, tha diçka, qa harru pikun, bled.
8: Erdi.
3: E këshim pas harru pikun. Naron men për pikun e muajit.
8: Edhe jo për pikun e javës.
3: Pikun e javës. Por, iku korriku.
7: Iku.
3: Një sëronti sot një mëngjes me djel,
9: një mëngjes i bukur duket, ashtu sikur se dhe dëgjuesit tanë që janë fantastike na shkruajnë në 049-55-11-44. Bashkë do të jemi deri në ora 10. Kemi Halimin, çka ka dërguar Halimi?
7: Nuk po m'hapët.
9: Po m'hapët mu.
7: Okej. Okay. A dhe kompjuteri më pas ka smu, ja kom gjit gripen.
9: Pas ka shku të dentos.
7: A, po bon hajgore. Bravo, Halim.
9: Po, pas ka shku Halimi, minet, gati, bombe.
7: Super.
9: Bravo, bravo, Halim. Besarta, gjithashtu me neve, mirë mëngjesi, yje na ka thonë Besarta. Unë herë ja pa ta shkru një letër një djalit në shkollë të mesme.
7: Mo, kur se bëj edhe ka qesh. A, Besart, Besart.
9: Më pëlqen Besarta se nuk ka kufizimi, nuk ka komplekse në raport me kështu.
7: Shumë, shumë mirë.
9: I shkruan se ka hiç të lashe. Bravo, Besart, bravo, bravo. Na shkruani në 049-55-11-44 do t'jemi bashkë me Gjerat Bugra në klubin e mëngjesit sot.

0: si qenë, mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dhe gjoni frekuencën 101.7, e gjithë ju që eventualisht nuk jeni në vetura tuaj dhe do të shkoni në për punë, po patat mundësi në zyre, mundin me na dëgju në Club FM Kosova.al, na keni gjithashtu edhe në aplikacionin ton në iOS edhe në Android. Sot është e mërkurë, tham 29 korrik, e mos ju artë mërzi juve dëve qëtë, me 29 korrik para 7 viteve më parë, që këtë dosi juj, pas ka qenë në Monaco, el.
1: Monaco.
0: E ta shqoj drasa me juve këtë
2: në mëngjes. E thëshë në po pa ma herë.
1: Thoj që e kom po shushjerë.
0: Ikni moratje. Pas në pas buoni fotë. Ma shiti kështu arkiva, këtë para si ju shpeta të arkiva. Ma remind i këtu, po thot, para 7 viteve, po thot, këshem para kësaj kazino së famsh, me shashtë e si kazino,
2: blet. Pa normal, ku ndalon makinë në veturën, edhe jem një bakshisha atit personi që të pret atje.
0: Po e ja pa shtëllia, këshën si nismë të pa. E ke pa. Edhe u futa aty lujta all-in, pra ndajëm këtu me juve. Bashkimi është me neve në allot, mirë mëngjesi. Bashkimi, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi.
0: Faleminderit shumë që na përshëndet gjithmonë me një mirë mëngjes bashkimi. Një sëron korrik, sot është dita e Ellit.
1: Dita ndërkombëtare e Tigrit.
0: Dita e Tigrit.
2: Tigri.
1: E pse?
0: Çashtu jesh.
1: Nuk jam e Deçanit. Nuk jam nga Deçani, më fal, a? Se vetë Deçanit i njohim për tigra.
0: Tigra ta, tigra zyrtar ti, jo zyrtare.
1: Ah. Ej, besoar apo thotë vdes me të qeshur në bledit.
0: Bledit që është bukur.
1: Por ndryshe Flor, kjo ditë synon me rit ndërgjegjësime për mbrojtjen e tigrave të egër, pasi shumë nën lloje janë të rrezikuar nga zhdukja.
0: Po mbron vet.
1: Po janë të rrezikum prej zhdukjes së gjuetia të zonës.
0: Kjo është e vërtetë.
1: Në natyrë ka mbetur po thotë më pak se 6000 tigra të egër, megjithëse numri është rritur krahas me një dekadë më parë fal programeve të ruajtjes. Paramenozë të tigër ka via unike, njësoj si gjurmët e gishrime të njerëzve.
0: Kishë edhe loj-loj tigrash, El. Po. Se i kompani dit një list tigrave, loj-loj shëmë.
2: Kuj ke pamër, dhe?
0: Në Google.
2: Kuj gjeto, e?
0: Jo, më gjeto.
1: Por ndryshe, tigre...
0: Ishte një të pak i posh.
1: Tigre që në kanë notuar të shkëllqyër, edhe për mëta me kalu lumejnë disa kilometra të gjerë.
0: Që që kënë për që të informacion se pas në ditë. Pas e dhe sa
1: ditë tjera.
0: Me vija e kum pa, se i kum pa al.
1: Që si kanë, asë njën si kanë një, si njërë që kanë shajet e gishtet.
0: A jo, pse qysh...
1: Po, të së pëngën.
0: Vijat e trupit, a?
1: Vijat e trupit, i pasan asë një tigur nuk i ka vijat e njëta.
0: Kërshë,
1: e njëti sa në qysh identifikohme na prej shënjave të gishtë, dhe këta putin jo, të kërka me vijat, yes.
0: Me këse, mja bo këse, pik, me asë.
1: Po, po. Për ndryshe e flërë që nga National Lipstick Day, dita e Karminit.
0: Ha.
1: Një ditë jo zyrtare, shumë një unë
0: si e buris.
1: E bukra është
0: që...
1: Mësëm shumë edhe alë shu zona avdion. Lutëm se bashkë për shtë kësh foltike. Purat e zi nuk kanë me qka mu mirë, mire me grotë. Pëse kanë kajtë grotë të koncert?
0: Jo vesh, po më që disin.
1: Po lejte ato.
0: Ska nevoj me kajtë alë, ja përshkën koncert.
1: I kam përjetu emocionet. Vazhdojmë tutje. Për ndryshe, kjo një ditë që ju përqenë shumë famenave, flërë se ka zakonisht ofirta dhe promovime. Shumë ta, për Lipstick Day.
0: Bo mirë t'ybe.

0: Ani, më si lëmi për... Bled, një ditë për ty koka, bled.
1: Hajde për hajde.
0: National Lasagna Day.
2: Edhe mu mi kuna lasagna.
0: Për një me e kia?
2: Po.
0: Një nga gatimet më të një orat të kuzhinis italiane, apo jo?
1: Nga një dorë italiane e du, jo dorë shqiptare.
0: Nga qëtiti Bolognjas.
1: Bolognja atje.
0: Po. Ik në Bolognja, bled edhe...
1: Ndoshta është arsyeja vetëm që du me shku në Itali, me ongë lasagna.
0: Qa ashtë? Që shë po thotë, përbëhet nga Adina me bona këtu, el?
2: Po.
1: Ne i blinë gafet figuriferit.
2: Jo, nuk ka problem, është shumë lehtë mi bo lasagnat.
0: Përbëhet, po thotë, nga shtresat alternuara, petësh makaronash,
2: po.
0: Salc,
2: po.
0: Mbushje djathi,
2: po.
0: Të pjekura në furre, me shako, me shovla këtu.
2: Ka dhe mesh.
0: Po mishin.
2: Pjesë salcës.
0: Apo në me ditë ku mishin.
2: Në salc.
0: Salc. Jo, me blet, që s'ka me shne këtu. Shne, ajde la ile, u me të mdo me makarona.
2: Fjor National Chicken Wing Day.
0: E po, këto jenë gatshme kështu.
2: Po, për nëshyshe, kjo po festoj ka veçan rrish në Amerikë, me aktivitetet dhe oferta në restaurante.
0: Ah, okej, okay, mirë shumë. Qështu që marim në binado, qështu si, që aj marim ato mezet e kështu. Mirë më nëshyshe si klubisa në thot pleurati. Mirë mëngjes, Plevrati.
1: Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes.
0: Nuk në haron asnjëherë me këto mirë mëngjeset e Plevratit. Rain Day. Për një me, a?
2: Qka?
0: Rain Day, këka.
2: A, dita shiut.
0: Po.
2: Uroj të më zbjerë shi sot.
0: Uroj. Uroj. Ja, kaloj. Ka kalua.
2: Po thua,
0: e? Qepon nga tjetë. Uroj.
2: A, sot për faqë që ti me konë.
0: Po, po, sot
2: për shme konë. Po, më
0: keni nëzo në gërë të të të të
2: të të të të të të të të të të të
0: të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Se deri në ora 10, të lashë këmë më bërë.
2: Jo, jo.
0: Human jenë edhe na, po thotë, rag and bone, man.

0: Qjell me shkëlqim apo shi pa mbarim? Syt nga qjelli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Veshët nga Club FM, unë e bledi syt nga Eli.
2: Mirë mëngjes, Sakar.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes back. A keni këta tri?
2: Mirë mëngjes, ka nga thonë besi.
1: Mirë mëngjes, besi. Një ditë sa më të mirë, edhe sa më të letë. Së është më rëndësi me pas ditën e letë. Qërë mëngjesi një këmë thonë, keni tekt prej neve.
2: Po.
1: Neve treve këtu. E pastaj se çfarë bëni ju mas orës 10, është çështje juaja. Po besoj që do bëni 2-3 orë, e manjë kë energjia jonë që japim, ha?
2: E vërtet. Se, e, o munduam me jap.
1: Varet shumë që jeni mëngjesin.
2: E vërtet.
1: Ë, çata.
2: Kështu që një mëngjes pozitiv.
1: Gjona na isan.
2: Edhe moti do jetë pozitiv sot.
1: Gjona isan.
2: Sot ditë mërkur, parashikohet të mbaj mot me diell dhe mot i nxehtë.
1: Bravo.
2: Temperatura minimale ka lëviz nga 13 deri në 17 gradë Celsius në orët e hershme të mëngjesit.
1: Fort mirë.
2: Ndërsa ato maksimale pritet shkojnë prej 29 deri në 32 gradë.
1: 32, a? Tamam për deti.
2: Po.
1: Që pesho që tu el, po thot era do të fryj në drejtime të ndryshme me shpejtësi prej 7 deri në 24 km në orë blet, që ka qësa vozit ai pikapi në mëngjes, do më thonë...
3: O, respekt për atë pikapi.
1: Nuk shkon ma zhonaj, që tu të 24 në alët.
3: Ka prej nota e dyrë.
1: Dhe që atë në duhet mi abu pak të i shalim, jep shaj në kraun e majt,
2: edhe të i galo. Besi, po thot bala dit let të unë nuk ho.
1: Po thu pesa?
2: A, bes.
1: Vëlloj, po më duke t'ju kanë rëndit veturat atë kalablak.
2: Ju kanë rëndit, po...
1: A?
2: Si javlje manku.
1: Jo, sa ma shumë punë ma mirë është, apo?
2: Po, e vërtit është.
1: A, është ashtu? Që është të këmni? Po. Apo kjo vlem veç për këta që jënë shqitës ambulant?
2: E, ju lutëm, po kërsa një sot se nuk jam. Nuk jam kushtje, në potencial. Vëlloj,
1: përse ta është dita tigrit sot, si tigr për do kësh.
2: Dita e limonit kur kja?
1: Dje u kënë, se dje limon u pune.
2: Shto të dashë dhe gjusë më që të njën, ishnoshit smutit se abeson.
1: Nuk ja beson, në vërtet është.
2: Ta bojnë hajgare, këto?
1: Se tani...
2: Juhu, ka atë sërshë. Qo konë pandemi, ata japonez, a kina e sa që anë konë lëpë që i pëtyshin lifte. A do në qëta është duhet që atë një ka...
1: U ka të elë.
2: Dhe ditë duhet maus, ty që anë e në shishë të ujtë.
1: Po, më lërë.
2: Edhe shkon klubin pushim se ju ka tekst ju në dhe gjuzë, kur të një me shku pushim.
1: Po, hajde që.
2: Pushim mjekësore.
1: Tre moderator të griposë. O, el, që në bunë. Të mos mujtë me që u krytë.
2: O, shuise për një me. Ana, në bëni hajgare ju.
1: Jo, sot mirë jam, shem.
2: Po, më zvet.
1: Jo, mirë je. Po vresh. Kuj, ajke pru analizat, kuj jam.
2: Jo, sot më pas me popo. Ajke
1: pru lindës ato letrash.
2: Sot para më nxes me shku e popo s'pat avak.
1: Një me, les. Hajtë se kalon. Dhe i mrami e kalin.
3: Pozitiv.
1: Ska nevoj, mos. Veç me shpekon.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit. Ja ku kam një thënje dite.
2: Hajde Flor.
1: Dëgjoj blet me kujdes.
3: Me kujdes.
1: Se kjo ka të bëjë me ne të tre këtu e me shumë të tjerë, të cilët flasin. Fjalët janë fara. Mbill me kujdes sepse një ditë do të korrësh pasojat e tyre.
2: Po së gjithë pasojat.
1: Kujdes sa po e mbollë një fara.
2: Nuk është gjithë pasoja, se na harim mjellë dhe smirat. Do
1: po,
2: e kora që mbjell.
1: Po po.
2: Mbjell mirë, merë mirë.
1: Ama këtu,
2: mbjell keq.
1: Ama këtu është keq. Për me të alarmu me kujdes. Pra ndaj po thot, mbjell ato me kujdes. Kujdes sa flet. Në kuptimin, a? Kur ki po. Kështu probleme, me na ikon se jo.
2: Jo dhe, nuk ka të bëj vish me probleme, ka të bëjmë përgjësi me qka folim, si do mos a kom vrejt një tendens të njerës tek na shqiptuar, si do mos që kemi shumë qef me i përgoju njerës.
1: Kem qef, po.
2: Dhe është interesant që bashkë ata që jem përgojus ma të mdaj, që le thëm folim për një tem caktume, mrena një periude jo dhe shumë gjatë, nasha një 2-3 vjetë, vish kur ishe që të gjendin në një situatë, stil të cilin e kam përqesh dikon tjetër.
1: Thuhet.
2: Edhe për atë thëmë që karma it's real, se për një me, nëse dikush, për x arsye ke shty,
1: po.
2: Kime po me një periudhë jo dhe shumë gjatë, kime po në pozitë tonde të njëtën.
1: Po, e vërtet është elë, se s'kove të fundit u mytë ato përqesh Begjet Pacollin, Elon Musk.
2: Jo, kjo, qëre kjo është...
1: Edhe pjabo, ha, ha, ha, hi, hi.
2: Jo, kjo është diçka tjetër.
1: Po du me vesh, elë.
2: Jo, jo.
1: Si sa të përqesh e vesh, o që kjo?
2: Besom që është e vërtet.
1: Ja, po, po, e di, vish.
2: Po,
1: pe këthej pak në humor.
2: Kështu që... shumë fjalë me vend.
1: Kujdes apo flet. Kujdes apo flet, se është me rëndësi me lëm fjalë të mira. Ka një herë do fjalë të jesh në mendje një kohë të gjatë. Edhe ai di çave fasona un shumë se me se lidhe me shqiptar. Lehtësia me cilin shkruajnë komente në Facebook ose statuse në Facebook. Mora pat njoft hiç, pa ditë asha. Mora vetëm me titullin e një teksti, mytën të shoh.
2: Jemi shumë paraqitës për ata.
1: Mora të shoh Noel. Shumë gjë hiç domethënë.
2: Po po.
1: Edhe me profile real, jo fake, si qaj, qysh ke gjeli, lulja, qa ke një?
2: Yes.
1: Që një akim të marrë me të një ven,
2: yes,
1: një shtetjim të marrë me një profil fake.
2: Në pas ka ik.
1: Ka ik, bol mishët ka ik. A mos bën me ti që do temat kryesore të venit?
3: Lejë mos të merë iq, iq se fillon stresi, jo mërti, lejë mos të
1: të të të fillon stresi. Jo mëse, haro, kur që nuk thamë në këto 20 sekundat e fundit, haro që thamë, haro që thamë. Do t'jemi bashkë me klubin e mëngjesit deri në ora 10 dashë dë gjusë, për të gjithë juve që nuk do t'jenin vetura tuaj në frekuencë 101.7, në keni në Club FM Kosova Pikalë, gjithashtu në aplikacionin ton në iOS e Android, vetëm pas pak rithemi me kuizin e personajit kemi APR për të shpëndarë. Rini me neve.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me kështë e 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Ej, ku je, qa u ban?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
8: Infinit, zjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, reonline çdo ditë. IPKO, falësh.
9: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshjet që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
10: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit këtu në frekuencën 101.7. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë, si dhe Bledin në krahun tim të majtë.
2: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton dhe jeni bashkuar në një moment të rëndësishëm, sepse është kuizi i personazhit. Tani është koha për shpërblyer dëgjuesit tan, kemi APR asistencë e përgjithshme rrugore. Kështu që rrini gati 049 55 11 44 është numri juaj i telefonit. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes, vetëm me mesazhe në WhatsApp direkte apo në Viber, kudo që ju vjen më lehtë. Mundeni me dërguar edhe mesazh zanor, pra voice message, nëse nuk keni mundësi me shkru, pra keni të gjitha opsionet, vetëm me ia çellu se për cilin personazh do të flasim. Edhe kom sjell një personazh, a?
3: Okej. Okay.
1: Personazh.
3: Sërë urat që sjell një famër se kohëve të fundit vish meshkuj na ke pru.
1: Famër kom sjell.
3: Famër.
2: Ah. Oh, shëshur okay. Marr vlas.
1: Oh. Urime, urime. Ju uroj një një mëngjes të këndshëm.
2: Kuepe.
3: Okej. Okay. Famër. Ai kam rrit 30-at.
1: I ka kalu të 30-at atë.
3: Okej.
1: Ka herë.
3: 40.
1: Uhy, hëpë, hëpë.
3: Në qa është dhejtë?
1: Të tek pensionit është.
3: A, të tek bëjve ka në është të kohatë të është
1: e pasë. E kom thonë edhe njëherë, te mosha, shpesher interneti po din me mësë me qeni sakt. Plus minus 2-3 vjetë mësë u kapni. Po okay. Dhe të ju garantoj.
3: A mirët me politikë?
1: Ja, ma qëpa.
3: Nuk është ka politika.
1: Ja, ja.
3: Aktore?
1: Jo, nuk është aktore.
3: A, gazetore, analiste?
1: Nuk është as gazetare e as më pak analiste.
2: Sportiste, trajnere?
1: Jo, as njëra nga to.
2: As sportiste?
1: Nuk është. Nuk është.
3: Kështu në e farë posë si politik, diçka?
1: Ja, ja, ja, slidhe.
3: Ka që mënë në ambasadore.
1: Ja, që ndronë aty të gjëja e vetë, aty ku shkëlqen, që aty që ndronë?
3: A, ma se pëthu shkëlqen, vishë në shkëlqeftë në fush. Në
2: piktur.
1: Në fush
3: të artit.
1: Po, quhet art, edhe kjo. Rash,
3: piktore?
1: Art, po, jo, jo, jo, është një artë, shto, një artë ke parasysh.
2: Kontemporan.
1: Po.
3: Këngëtare.
1: Janë ca artëra, kështum.
3: Këngëtare.
1: Pikërisht, El.
3: Këngëtare.
1: Pikërisht.
3: Një grua, mbi të 60-at, këngëtare, 049-55-11-44.
1: Kujdes se kemi disa.
3: E vërtet.
1: Kemi disa. Sa më shumë kujdes, asë më mirë.
3: Personazhin në fjallë, a janë gjojmë familjen?
1: Po, më duke që njojmë diçka, për i shpisë të saj.
3: Okej.
1: Okay. Po, a, pret, nuk e di, valla jelë pret dhe shpak se, a, s'po jam rone. A, besoj që, a, po,
3: Flor, e di që jemi tek personazhe, duna vishë pak me dalja shtemës.
1: Dil.
3: Rilindi na ka përshëndet me një fotografi me kolegun.
1: Lila.
3: Me Lilën.
1: O, që Lila me mëngjes me ongër mantia. O, rëmjet për shëndetje, se shpedia për në abisën edhe Lilën.
3: Mirë mëngjesi edhe Lilës.
2: Me respekt.
1: O, Lilë legenda, herët po shuat Lila, përshë edhe pse.
3: E, qatë bënë e vlodë, përshë. Ska të mund.
1: Mirë mëngjesi, Rilindja përshë sa herët. Se po mënojmë nashtë që vishë kur të nashkrunë është online. Okay. Ja.
3: Për në dyshe vlerë, po këthejmë edhe pak të loja.
1: Jo, edhe pak, po kemi edhe goxat e loja.
3: Po, dhe më thonja, njojmë për ka shumë familje, në?
1: Dishka njojmë, el, po mos mu kap shumë, po, për njifshim, si ja ku për i shok të disa.
3: Okej, okay. Kështu, zhondri i muzikës?
1: Me loj, el.
3: Populore?
1: Populore.
3: Okej.
1: Okay. Për edhe do asmat i kalë,
3: po
1: të kalë zëj.
3: Popullore dhe dorsmat. Okay, kombinim interesant.
1: Po qysh jo, pse?
3: A sjell bashkëpunime kështu me artist?
1: Sjell, po.
3: Moti është në skenë?
1: Prit vish pak. Qëre, kryesisht këndon vet. Kryesisht këndon vet, po ka dhe bashkëpunime. Ja ku po shoh këtu një, ka disa bashkëpunime të cilat i sjell, po kryesisht vet. S'ka nevojë për bashkëpunime, është. Ke parasysh? Këngëtare,
3: Këngëtare.
1: 049-55-11-44. Për cilin personazh po flasim, na shkruani. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Shpërblimi është APR.
3: Po.
1: Rilindi. Asistencë për rrugore.
3: Po thotë inshallah se ke pa një zmije pagarushën.
1: Jo, valla ne po flasim ato s'tum keni pa ju mumo.
3: Ah. Legjenda. Hajde pak kënë të flasim për nga vjen personajë në fjoll.
1: Vjen nga një vend i muzikës ku kanë zirë shumë këngëtare.
3: Vend i muzikës?
1: Po e tha Shoel, merët vesh.
3: Pse merët vesh, po të apo thu që... Aha.
1: Ma vonë pak që të përgjigjet, a japë se tani kryet loja.
3: Okej.
1: Prandaj po thëmë duhet të mbaj në tension lojen, apo jo plet. Ka nevoj loja të ketë suspans.
2: Ka nevoj pak dramatik aty ku
1: tesh. Dëgjë. A shre frikë shumë është ka shkon muzika. Qështu e alvala, po para një muaj... Vesti
3: ka thunë Violeta Kukaj?
1: Nuk është
3: Violeta Kukaj.
1: Nuk është Violeta Kukaj, nuk është. Nuk është. Është një, është një, ke për asysh, është një. Amo shumë aktive, alë për ndryshe.
3: Apo?
1: E thamë që është në tetik të pensionit, po aktive jashtë zakonisht shumë, para një muaj e pas ka pas.
3: A dhe kom patriotike ka kogja shumë?
1: Oje, am le shpis.
3: Aha, vajza i mirë në muzikër.
1: Apo, që edhe se që atut po më përzien mu?
3: Njona, po.
1: E që ata? Që ata?
3: Nga vajzat.
1: Se qëre, nuk e di vajza e cilës është si një dy këngëtare cilat i kemi kështu gjithmonë në spotlight.
3: E vërtet.
1: E tani nuk e di e cilës është. A do kuptan? Qëta mësë më gushtani, mësë më gushtani shumë që anë i ka familjet. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është kjo këngëtare për cilën për flasim? Kush është kjo? Ha, që erdh. Të shojme ka morë dhe vajzën në vitja o ardhve gjithë. Kthejmi për pak.
4: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: E morel, morel.
3: Me shikë
1: ato isha.
3: Hej, qërë se nuk po du me e pysh lojen. Po vishpi të regoj që nuk është shyrete be lulli.
1: Nuk është shyrete be lulli.
3: Përshka ke marrë shumë mesajë me shyretën.
1: Kujdese nuk është shyretja.
3: E
1: kujtë regoj
3: që shyretja nuk është.
1: Kush është njona që ka kënu në stadion? Në kështu halftime show. Leti këta Justin Bieber në kaminat botërore kështu. Ta të vënë shumë janë. Kjo zonja ka kënu në stadion.
3: Për ndryshe flër, shoti që në ka, që shë pas kam në më shoti?
1: Mështishtja, po. Se vre, mështine me thonë.
3: Ska lidhje.
1: Po morë veshtash.
3: Po jo se plët artist këshin lindë.
1: Leti plët artist. Plët artist, po, artist, artist.
3: Artist, artist ka lindë.
1: Interesant. Po, vërtet, vërtet. E am le shpis. E am le Club FM-it.
3: Motrat Mustafa, e di që
1: këshin
3: lindë këto.
1: Fja u hupto për në dëgjuse.
3: Po jo po të regoj që e po atë
1: modrat Mustafa. Jo, tregon, vesh kujdes, edhe dje më nojë me të regu diska,
3: e
1: tani.
3: E kalzova amrin. Nuk është smutë, vesh.
1: 0-4-9-5-5-1-1.
3: Mos më shikoni.
1: 4-4, asët si e bash mirë, bo hajtëse. E kalujmë diqë.
3: Një farë gjyse.
1: Këtë mëngjes të hershëm. Kush është ky personazh dashur dëgjues? Na shkruani në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Një personazh fantastik që e thashe ka kallë stadiumin njerë kështu halftime show dhe ka një kongë cilin e ka këndu jashtë zekon një shmir e ja këndojmë ka sileme edhe po një me, aktive është, jashtë zekon një shumë
3: e pa
1: mundë
3: me shku në stadium edhe mësë më kënë qajo kongë
1: po, jo,
3: që të lëshojnë
1: që bilip që ku ma qiti këtu live në stadium filan fistekja që mështë të nëmërin emocionet të papërshkrueshme. E morel tani më ece mësë dilin pjesë dytë mi jep 4 gola
3: jo,
1: Ece, veç ece.
3: Mos këto patriotikit
1: pa, fantastike. Jo, ka pas folëm në intervist pas e kësaj, kom këndu thanë shumë vende, kom këndu thanë koncertet mëdhaja e kështu, tha, po sikurat natë në stadion që kom pas emocione dhe s'më ka bova ki. Se ke para si u shtifozët dhe atë gjithë entuziasmu, wow, gjithë
2: edhe e dunë, ajo është për të dashë. Ajo është për të dashë, po e dunë gjithë, e dunë publiku.
1: Artista, ha? Ante, nuk e di çka mua më thon mo.
3: Mendoj se tha mjaftu. Shopik F. Jan iniciale.
1: Ja çoj do mos të thëshë.
3: Ah. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 na shruanim dhe do shpallim fituesin më një herë pas këngës.
1: Pas pak.

0: Empire of the Sun e dëgjuam, ndërsa tani jemi tek momenti i leximit të mesazheve dhe shpalljes së fituesit, të cilin mos ju ardh mërzi, e kam unë. Dendit e di që i vjen mërzi,
1: ka ardh mërzi.
0: Ellit her pas here, do s'kam çamë po.
2: Flora, po e nisim mas pari me besin, që përmës ka thun Violeta Kuka, edhe më pas ka thun Shkurte Fejza.
0: Mora
2: fjallë. Duli është me neve.
0: Duli, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, Shkurte Behluli, edhe ka qesh ka thun Shkurta.
0: Da të shekrejt gëgan mojt ka shyhretja.
2: O, Besuarte ka thun Shkurta, pas e ka thun shyhreti. Edhe Zonja Gyltene, zila ka qenë Gogja, hershme ka thun fillim me Shkurte Fejza, pastaj Shyhrete Behluli.
0: Ja, dhe shë u dash me nejtë e Shkurtja. Te Shkurtja. El, e kam non, që është fa numri, non, numri fundit, agenti ose agentja, non, Shkurte Fejza, ka thonë, gjithashtu e kemi edhe 460, Shkurte Fejza fillimisht, mandej Remzije Osmani. Bashkimi po ashtu është me neve, thot Shkurte Fejza, ndërsa po vazhdoj me i lexu mesazhet në Viber, aty ku edhe kemi fituesin. E nisi na thot mjesi, Shkurte Fejza me pik pyetje, është pikërisht Shkurte Fejza enes, po na shumë për herë të parë, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, edhe vazhdo me shkujtë sepse kemi lojra të tjera në vazhdim. Trimi po ashtu, fillimisht ka thonë Shyhrete Behluli, e mandej Shkurte Fejza. Qerkini është vazhdimisht me neve dhe lunë këto lojnat që i bojmë. Shyhreti, Shkurta mandej ka thonë. Altini na shkruan gjithashtu për herë të parë, thotë Shkurte Fejza, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Altin, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Arta, Remzije Osmani ka menduar që është Arta. Edhe pastaj na ka thonë edhe mirëmëngjesi. Kemi edhe zotri Planën, i cili ka menduar që është Ganimete Jashanica. Ndërsa
2: tam tam.
0: Ai. I cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë.
2: Insakt një kësështë.
0: Zone zotri. Tëngtëm.
2: Sukres më uqqus të asha jo së mbi brazë.
0: Viste lezoj edhe mirësadin të lezoj në Viber, se ka thonë mirë mëngjesi, ja mirësadi, a bëhet fjallë për Shyhrete Behlulin. Me gjitha të Shkurte Fejza, mirësad, Shkurte Fejza. Sepse kam një fitues pa numër. Pa emër.
1: Kujdes.
0: Të cilin du të mësojmë dërko. Fitues i aporo dhe kuizit të personajit është Zone dhe Zotrin 64 Nishi. 64 një urime. Në shua në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, dhe aty pasaj do të njoftohesh për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

0: saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha.
4: Qërmësia është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
7: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, frekuenca 101.7 është me juve që nga ora 7, unë jam Flori, kam Elin këtu, Bledin gjithashtu.
1: Ora është 9:08.
0: Ti sa të mërzit. Ti, bravo, well, Amazonë që ta.
1: A, po vreja pas zorë, që shka 87 minuta, thash këtë dojnë 88, thash full.
0: O, së më lasë që janë me për... A, qa jetis, qa jetis. 20 gradë për ndryshë temperaturat aktuale në Prishtinë, ose në Kosovë për gjithësi pritë të jetë një ditë e ngrohtë, një ditë me diellë, deri në 32 gradë do të jenë temperaturat maksimale, kështu që, qa më thonë, e spjefim me veti, jaknën e hollë, e merni me veti, po e lenin në kerë, ose më nëjë qanë të kështu.
1: Po, ma e thënë qëtër?
0: Që kom qefë që shtu. Një qanë dërbon me pas me veti, pse jo.
1: Dorëzat, të dëra se ju duhen.
0: Po, dorëzat, po një kapele kështu. Një
1: kapele, okej.
0: Okay. Po, isho pak trafikun të dashur dëgjus, për të informuar paka shumë rreth ku ka kolon pak ma shumë, të rrethi madhë në Lakrisht, rrethit e komuna e vjetër gjithashtu, paska Gojangarkes, te sala sporteve nitetori, Gojangarkes, po e moderuar, gjithmonë e moderuar, pra kështu qershible, dio vishnje.
2: Qershipa.
0: Rrethi kazermës këtu, që është pak më ngarkuar gjithashtu, te qafa, po ashtu që shkon tek rrethi i flamurit, po thot që është Gojam. E ngarkuar, shu që sot mundeni me ik qytyne kolonave bëni mirë. Për veti e kene si jo për najsan, edhe pse tashmë ora 8-9 minuta, duket se shumica e njerëzve veç kanë fillu punë, mirë po tashmë jemi adaptuar në një farë mënyrë edhe me pjesën e trafikut.
1: E vërtet.
0: Po ashtu edhe një pjesë rrugës Femi Ladrovsi duket kogja... E ngarkuar rrethët e kemi thonë, nuk kena nevoja asme përmendë, se janë gjithmonë po në ngarkes, edhe urojmë që të mërini sa më shpejt edhe sa më lehtë në destinacionet tuaja, sepse kjo është me rëndësi. Nëse jo, atëherë ne jemi këtu për t'ju bo muhabet edhe për mja u bo sa më të lehtë, në 0499551444, në mundin e na shruaj edhe me na tregu nëse eventualisht diku jeni bllokuar dhe ka trafik, sepse i ndihmojnë njëri tjetrit mi evitu disa rrugë ku mund të jenë bllokuara. Emilioni që të përmend Finka për juve. Finka me përvojë shumë vjeçare në Kosovë, institucion financiar që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovojë përfshirjen financiare duke mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Visioni i tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme.
1: Të një gusht, të gjitha shërbimet administrative janë me 0% interes.
0: Bukur shumë, falënderit Finka.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit do të dashur dëgjues, do të fillojmë me dritën tonë që arrin të fitojë 2-1 kundër Florianës, edhe pse me shumë vështirësi skuadra Florianës është nga Malta, ishin në avantazh madje pikërisht maltezët me golin e shënuar nga Mbong në fundin e pjesës së parë, mirë po u rikthye drita për të barazuar me Pollumbin në minutën e 88 dhe pastaj në vazhdime, menjëherë sapo filluan vazhdimet, Kawan shënoi autogol për triumfin e dritës. Ajo që vlen theksohet është që inkuadrimi i Ovukas në minutën e 60 e bëri diferencën në këtë takim, pasi ishte pikërisht Ovuka që asistoi te Pllumbi e ishte pikërisht Ovuka dhe aksioni i tij që e detyroi Kaunën të devijonte një top drejt portës së vet. Një triumf i dritës ky, mjaft i rëndësishëm, sepse kemi thënë shumë herë këto kualifikimet e ekipeve tona shërbejnë shumë për të rritur koeficientin e skuadrave tona në arenën ndërkombëtare. E drita si skuadrë kampione jona po arrin një gjë të tillë. Tash do të luaj me skuadrën nga San Marino Tre Fiori. Pra, ndeshja parë do të luhet me 6 gusht, ndërsa ajo e kthimit me 13, një tjetër mundësi që drita në ligën e konferencës të bëjë një tjetër sukses, sepse është skuadër më e mirë se Tre Fiori, por ato duhet ta dëshmoj edhe në fush, sepse vështërsia që pati me Florianën duhet të jetë një mësim për skuadrën tonë që nuk është as pak e lehtë dhe nuk ka asnjë skuadër të lehtë, po themi. Në Ligën e Kampionëve është zhvilluar dueli mes skuadrës slovene Celje dhe Egnatias nga Shqipëria, dhe me penalti u mund Egnatia e pafat, sepse bëni parasitje me të vërtetë shumë mirë, 2-2 rezultati në fund, e u deshën vetëm penaltit për të përcaktuar fituesin. 4-1 në fund fitoi Celje dhe ishte një eliminim nga Liga e Kampionëve për Egnatian, të cilët tashmë do të luajnë në Europa League. Ja, nëse edhe aty nuk arrin të kualifikohen më lart, do të kenë mundësi të luajnë në Ligën e Konferencës. Për sa i përket dueleve të tjera që janë zhvilluar mbrëm, është në Ligën e Kampionëve Kups Shamabaku 0-2, pasaj Lincoln dhe Mjalbi barazuan 0-0, por Mjalbi nga Suedia u kualifikua tutje. Gjithashtu edhe Dinamo Zagreb u kualifikua pas fitores në vazhdime kundër Tun, ishte duke mundur skuadra kroate 0-2, por u rikthye pasaj. Gjithashtu edhe Hearts u eliminua nga Shtun Graz, të cilët fituan 0-2, dhe Shamrock Rovers e mundi skuadrën nga Armenia Ararat me rezultat 2-1 në kuadër të Conference Ligës. Apollon fitoi kundër Djolgori 3-0, pastaj Riga e mundi Vardarin 5-2 duke siguruar kualifikimin. Gjithashtu është edhe CSKA e Sofjes, të cilët barazuan me skuadrën Trnava 0-0, por pas penaltive është skuadra bulgare që arrin të kualifikohet në rrethin tjetër. Do të ketë duele të tjera cilat do të zhvillohen sot në kuadër të, ose sonte më sakt, në kuadër të Champions League-s, por ne e fillojmë me Ligën e Konferencës, aty ku Dugazini do të ketë përballjen me Luganon nga ora 16:30. Një ndeshje kjo e fortë për Dugazini, padyshim e humbën ndeshjen e parë në Zvicër nga skuadra zvicrane, dhe tani do të përpiqen që eventualisht të rikthehen dhe ta përmbysin rezultatin e ndeshjes së parë. Uroj që ndodh kjo, do të jetë shumë e vështirë sepse Lugano ka një ekipë mjaft solide, mjaft fort, dhe nuk do tjetë as pak e lehtë. Në kuadër të Ligës së Kampionëve do të kemi disa prej dueleve të cilat do të zhvillohen. Gronik Zabërza me Fenerbahçen. Fenerbahçen e intereson për shkak të Vedat Muriçit që është aty. Pastaj Slavan Bratislava me Iberian. Kemi duelin mes Yllët Kuq të Beogradit dhe Larne. Krajova me Levski Sofian. Hapoel Bersheva me Vikingur. Pastaj Lek Poznan Arhos, është Zalgiris Klasvik dhe Kajrat Omonia, gjithmonë në kuadër të kualifikimeve për Ligën e Kampionëve. Dan nga dalë përshkojnë drejt faze e play-offit, aty ku do të vendosët gjithçka pastaj se cilat prej ekipeve do të kualifikohen. Ndërsa Dugazini, si që tham, në Conference League do të ketë duelin me Luganon, në Kopenhage me Polsia Zhytomyr, dhe Rapidi do të ketë përballjen me Santa Coloma. Përsa e përket lajmeve të tjera cilat janë ose kanë qenë hot topic diskutim gjatë ditës së djeshme, pa dyshim ka qenë edhe Zinedine Zidane, i cili është konfirmuar si trajner i Francës. Një trajner fantastik, Elsi Zidane,
1: është padyshim një nga trajnerët më të suksesshëm në historinë moderne të futbollit. E ka fituar Ligën e Kampionëve me Realin 3 herë rënë, që është i pari në histori që ka arrit një gjë të tillë. E ka fituar 2 herë La Ligën, 2 herë Superkupën e Spanjës, 2 herë Superkupën e Evropës, pasaj Kupën e Botës për klube 2 herë, kështu që ka arritje fantastike dhe tani ka marrë një ekip me shumë cilësi, siç është Franca, edhe më një herë francezët i kërkojnë që ta fitojë Evropianin e 2028-s.
2: Përndryshe, Flor, edhe Italia është bërë me trajner të ri, dëgjuam para ca ditësh edhe emrin e Pirlo, se cilët do shtojë. E kësaj here duke se Roberto Mancini do i rikthehet në
1: klubin e kombëtarës. Roberto Mancini. Okej. Okay.
2: Mancini e u hoqi Italinë drejt triumfit në Euro 2020, por më pas dështoi ti kualifikonte kombëtaren në Kupën e Botës. Pastaj ai largohet në drejtim të Arabisë Saudite, një aventurë që nuk rezultoi me sukses.
1: Vërtet.
2: Atë fundi ka qenë pa ndonjë skuadër, kështu që Federata Italiane vendosi ta rikthejë Mancinin pas dështimit të emrit Andrea Pirlos.
1: Pa tjetër, ka qenë një diskutim dje në mediat italiane, një reagimi Paolo Maldinit, që është pa dyshim një nga lojtarët më legendarë që ka Italia, edhe kritikoj haptazi kryetarin e federatës, ose federatën, kryesin e federatës futbolit Italis, edhe tha që do tjetë shumë e vështirë që me këtë kryesi Italia të rikthehet aty ku duhet.
2: E
1: tregoj që ka dështu Guardiola për shkak të financave.
2: Po.
1: I shton që nuk kemi mundësi me pagu pagën e Pep Guardiolës, pastaj me Pirlon dështoi gjithashtu për çështje të tjera siç thaj, edhe Roberto Mancini do të rikthehet në stolin e Italisë. Të shohim se si do të funksionojë, sepse Italia po mungon edhe në botror tash sa vitin evropian nuk e ka pas këtë problem. Madje siç e tha, më fitoi në vitin 2021. Por për të theksuar padyshim edhe një gjenerat e kombëtarësh italiane që nuk është se ka superyje, po themi, në ekip.
2: E vërtet.
1: Edhe po ta krahasojmë me Italitë e mëhershme ose me Italinë e vitit 2006, kur e fitoi Kupën e Botës në Gjermani, kani dallim shumë të madh. Atëherë ishte lojtar si Totti, kishte lojtar në mbrojtje jashtëzakonisht mirë, kështu që ka një dallim kozat të madh kjo Itali e kësaj periudhe. Mungesa e lojtarëve të talentuar, sidomos në fazën e sulmit, siç thonë edhe vet italianët, ka bërë që të mos ketë
2: suksese
1: në këtë periudhë, sepse të mungoj Italia në botror ka gjatë, është mëkat.
2: Për ndryshe, Flor, kemi edhe disa mesazhe që na kanë nuar. 050 na thot
1: mirëmëngjes.
2: Edhe për ndryshe kemi Shefkinën, që thot mirëmëngjes nga on dhe Esra ime e bukur.
1: Esra, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Esra.
1: Mirëmëngjes Esra. Fala babit.
2: Ka nis me Esra në Shefkin, sa plan e kia.
1: Faleminderit shumë Shefkin, faleminderit.
2: Çirdhet ta në punu halo ju. Çirdhet këto.
1: Apo jo. Çanieri unë. Qa di më në ti për qëllën? Qa di ti për qëllën?
2: Asë.
1: Mësa unë, di në i gjohë për qëllën, nuk e di. Humenta, Valon, Humenta! Jelë Valoni parasitet në këto momente në skenë. Valoni, nga Finlanda, mish. Hyba, Humenta. Valoni, ditë sa më të mbarë për ty, falenderi shumë që s'na haron asë njerë dhe nashkruan.

Pam Jolin, dashur dëgjues, mos u largon nga frekuenca 101.7 të shkuar reklamave, vetëm pas pak do kemi një tjetër lojë shpërblyese, edhe një tjetër gjë interesante, cilën ju duhet ta gjeni, kështu që rrini me frekuencën 101.7.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonet par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
8: LC Waikiki.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim të gjithë juve që jeni bashkuar tani me frekuencën 101.7. Jam unë Flori, Kamelin këtu, gjithashtu edhe Bledin. E do t'jemi bashkë deri në ora 10. Tani, jemi tek gjeje tingullin.
2: Gjeje tingullin.
1: Tingullin, ose efektin, ose quajini si të doni. Por, kujdes, sepse është një efekt, është një tingull, efekt zanor, shumë interesant.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, lojnë organizojnë vetë me mesazhe.
1: A na e dënë mërën e me? Dëgjush na e dënë. A kemë fatë mërën e? Shë shqiptarë kështë në përqësi, se unë si florim jo, po.
3: Ja, së na e dënë e thonë drejtë.
1: A, vletis, së na e dënë.
3: Ja.
1: Okej, gati, 0-4-9-5-5-1-1-4-4, qarë është kjo? Qa po ndohë këtu? Al?
2: A
1: ta dënhesh?
2: Mbarët. Po paktën skopjoj. Skopjoj.
1: A jo?
2: Jo me kopjoj, I don't cheat. Se nuk di që shtut me kopjoj.
1: Don't cheat, don't cheat. Me vjell. Këtu është me vjell.
2: Po në vjellë.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Edhe njerë, qa po ndohë kështu? Qa është kjo? Interesant, kërka me dëgju kështë në...
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, qëfar është këtë tingull?
1: Hec, madan, kërë s'kam ditë, dëshysh?
2: Jo, në po,
1: valla. Ja, valla, heç. Qysh dush, luj, kate kësha.
2: A po?
1: Ja, heç.
3: Nëse përdoret për mjetë fitimi, s'ta dëmë, se...
1: Ja, ja, ju më qëfar fitimi. Për qef, për qef. Ja, më për qef, qa fitimi. Unë së më pofitoj për qef, tash paramenu me një atë për që është evitimi. Zdo me shije fare këtu bledo. Do përfundon dhe qdo gjë. Interesante. Edhe njerë të gjënë që arë përndon këtu. Qit, qit. Qitalo. Nuk e di që amunë me thonë tjetë, nuk e di. Ishte një, është një gjë simpatike, interesante. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, hajde e fundit. Në shkruoni në 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
3: Presim.
1: Presim mesazhet tuaja, presim.

0: Mon Amung, Ana Lisa, kemi të zhuar këtu në klubin e mëngjesit, të shkuar që të letëzoj mesajët dhe të shpallim edhe fituesin. Zonja Vahide, el të onë është se ti e ki fituesin apo jo, edhe ka shkujt mirë mëngjesi, jo hitës po mbje mërzit. Përzirja e letrave që luin. Përzirja e letrave. Gjithashtu e kemi edhe Edrinën që ka thonë zhëll. Zhol, letra,
1: edhe unë më pëlqen me lujt.
0: Edhe unë, po, 5-2-8 që i ka thonë letrat e bigjozit, që dikush i quen letra bigjozit.
1: Po.
0: Kemi gjithashtu 314 që thot letrat, 958 që thot gjithashtu letrat e bigjozit, edhe numri fundit 200 thot letrat. Këto ka munel.
1: Valoni thot, po i përzien kortet.
0: A...
1: Drini ka thonë zhola, kashish, ka thonë opja të lëshonën e kohën këtë mirë. Për ndryshe Blini ka thonë blackjack, poker, korta.
0: Oh.
1: Nërsa i, që ishte më i shpejti nga gjithë. Isak Nikosisht, ka thonë me lu letra. Shkurtjesht.
0: Skiçka?
2: Pastër pa gabime.
1: Shë. Hajde Flor, me shoj.
0: Zonja dhe zotrim, fitues është Shefkine. Bravo Shefkin, bravo Shefkin, bravo Shefkin. Dy bileta Cineplex për ty Shefkin. Të lutëm, në shkruaj në Instagram në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj njoftohesh me detajt kur me rezervu qyshtek. Esrën e merr me veti gjithë qysh, se esrën e ka për shëndetë. Kështu që biletat janë për esrën, ta kesh parasysh. E mandej a merr ti tjerë me veti, a nuk merr, a nxirësh ti, a s'nxirësh.
1: Nuk ka
0: tybe, nuk janë. Urime, shëfkin, urime.

0: Brian Adams, a little more understanding, besoj drini du t'i ketë pëlqyer kjo këngë.
1: Nuk dyshoj.
0: Nuk kam asnjë dyshim, kështu që blet bravo.
1: Për nëshe flerë një informacion një fund nga bota.
0: Hajde.
1: 9 nga 10 evropian mendojnë emigrimin.
0: O, ku me shku?
1: Aram në gjithë këmënën që vishë na pikosovës këna qef me
0: i. Po, hajdeni, hajdeni.
1: Dika, nërko, dhe më thonë 9 nga 10 evropian mendojnë emigrimin. Edhe të flasim pak për vendit për cilat ata duan të...
0: Po,
1: cila shtete do donin
0: po, të mëshuani. Po, bashkë po më intereson me ditë, nëspo më
1: në anketën, pas ka marrë 2000 të rritun, nga Franca, Gjermania, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar. Spanja, që nga rëndit si destinacioni më i preferuar për ata që mendojnë shpërngulljen,
0: po, vëlla se nëzatat jë mirë.
1: Klima e favorshëm, mënyra jetesës, kostoja më e përballueshme jetës dhe cilësia e lartë jetës janë ndër arsyet kryesore pse i kanë shty njerëz me mendu. Megjithatë, po duken se preferencat janë të ndryshme.
0: Mm-hmm.
1: Për shkak që për 53% e britanikëve po thot, që jam përfshin këtë anket, kanë preferuar Spanjën si destinacioni më i dëshiruar. Edhe për italianët gjithashtu që ka Spanja si përzgjedhje e tyre e parë.
0: Mm-hmm.
1: Ndërsa për shembull për Francën, Franca paska përzgjedh Kanadën.
0: Çyçy.
1: Si destinacion.
0: Po. Okej. Okay.
1: Domthonë në një armë të afërt mendojnë këta me u shpërngulën në Kanadë. Gjermania në anën tjetër, kërkesë paska për Austri, domethënë dëshirojnë me mbet kryesisht në vende gjermanofolse,
0: okay. Andaj
1: Austria ose Zvicra janë le të themi destinacionet e tyre. Sa i përket Britanisë, po thotë që shpesh edhe Dubai është përmend si një destinacion mjaft rrec për emigrim. Megjithatë vetëm 3% e britanikëve kanë përzgjedhur Dubain si destinacion, marr parasysh edhe luftra që po ndodhin në kohët e fundit në lindje. Një hulumtim interesant, edhe dhe me thonë prej gjithë këtyre personave që ka marë pjesë në anket, vetëm 3% e njerëzve refuzojnë të lëvizin nga vendi tyre.
0: A, interesant, abeshe. El, me bu një anket në Kosovë, që ta mërë me anja, ku e kanë destinacionin e matë pëlqyrë, besoj Zvicrën?
1: Po,
0: se di shusha,
1: Zvicra për shkak të sigurisë financiare,
0: standardinojt, rrugat e mdoja, po.
1: Në sharinia kështë nëzjetë dhe Amerikën apo Anglinë përshka këtë lehtësisë në gju.
0: Të fshinë Amerika, të jetin dhe atë mu.
1: Po përshka këtë lehtësisë në gju, që me pas pak ma lehtësisë në
0: gju, po, po, të jetin që atje bënë në spunove.
1: Jo, atje normal. Po më përgjithsi, flërë shqiptarët që shkojnë prej Kosovës në vendit të huaja, qoftë Evropa apo edhe Amerikë, punojnë. Punojnë
0: për shkak, ideja është për me u kap shpejt në...
1: Për punë që shkut shpejta, mund është me gjithë shumë në Amerikë, se përja se gjithë 200 metra e ki një lokal, që mund të me kërkut pak të një kamarjar, diçka për flok, jo një që punën në kosë, kështë që mund është me gjithë vetën, po problemi është që në përgjithësi ku shkom për një rrugë e këto... Pas 600 euro, shkom në një vend që mund është me siguru, le themi, ditën, nëse ki edhe tips me që të qmem, tani motivosh shumë për punë dhe në përgjithësi.
0: A, me tips, a janë ato tipsat halo në Amerikë kështu obligative?
1: Po, po, po, po.
0: Në që është qmimi, do më thoni, i faturës? A, shkon tipi, a?
1: Po,
0: dhjetë, në përgjithësore,
1: jo gjithë e kanë respektu, përshka kështu në karastis me i po... kolegët kur punojnë shatje në Amerikë që kanë qenë kamarire, nëjëherë vishin shumë të mlefostuna, përshka kështë tipi ka qenë i vogël, krahas fakturës në tavolinë, se normal, soa ma shumë që shkom faktura, pritë që dhe tipi me qenë maj madhë,
0: mm-hmm.
1: E kom po apletarë që në caru, se të shënë që i ka përësit 200 euro më në gjas, t'i lem 5 dolar, adin,
0: okay.
1: Përshka kështë ato,
0: po.
1: Po ato flërë, mërshin pages mujore prej kompanis, javore, se me javu, paku ishim vetëm 2.18 dolar, asa me i përmbush shërbimet administrative, dhe me dhënë taksat.
0: Okay.
1: Për ndryshë asa një cent se ka marrë prej kompanis, a dhe krejt rruga aty në ka qenë tip.
0: Tip, po.
1: Po për dalim prej neve që nga ka taksu rruga,
0: mm-hmm.
1: aty në nuk ju ka taksu, ato i kam pas paret pasër ta.
0: Ah, përshë sa fështirë me...
1: Po.
0: Nuk ka qenë e letë. Shefkini më në thotë, ungulla pak se synjaluja taktikën e juvë qikës.
1: Ah.
0: Së më në të mi thonë atë blejnë e sen qikës.
1: Po, të ekshqyrë qikën.
0: Edhe drini gjithashtu bletë, ka thonë krejt gold atë më pëlqenjë këto këngët gold, po, që janë fantastike.
2: Okay, falim.
0: Killing me, Conan Gray.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrett, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: me Krypton 9-3 Doors Down, një super këngë dashu dhe qësë jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, ora 9.6 minuta, El.
1: A, për pak.
0: El, 9.6 minuta.
1: Në 9.3 minuta, ma për 9.9.
0: Mësëm dërhyjt, El. 22 gradë për ndryshë temperaturat aktuale.

0: Të më dhonë të ka rëzit mendja.
1: Lëkura jo.
0: Lëkura jo. Mendja e rëzitu. Do t'jemi bashkë në ora 10, dashur dëgjues, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Do t'gjojmë muzikë mirë e shumë qka tjetër. Për avërsisht edhe një orë sa do t'jemi bashkë. Informacion interesant që po më pëlqen, me thonë drejtën, vjen nga Bashkimi Evropian, që nga data 2 gusht ka menis zbatimin e rregullave të reja për transparencën e inteligjencës artificiale, duke detyru kompanitë që të etiketojnë qartë çdo përmbajtje të krijuar ose të manipuluar me AI.
1: Okay.
0: Shumë, shumë bukur, se na tranun, po këtë se në maca aty.
1: Bën sol, dhe.
0: Masat janë pjesë e aktit europian për inteligencën artificiale, që pohin në fuqi tashmë në disa faza. Si pas regullave të reja, chatbotët duhet të identifikohen qartë si sisteme të inteligencës artificiale, ndërsa imazhet, videot, tekstet dhe materialet audio të krijuara me AI duhet të mbajnë etiketa ose shenja digitale, si këto watermark që janë,
1: po,
0: që lejojnë identifikimin e tyre. Kompanitë që nuk e respektojnë këto detyrime rrezikojnë gjoba të larta. Pra duhet me tregu qartë që kjo video është e realizuar me AI. Kjo audio që dëgjoni nuk është person real, po është e jaj, edhe pse mujnë ma marë zonin mu tybe dhe me thonë është Flori.
2: Një problem vogël, në fakt.
0: Hmm.
2: Kjo vlen për Bashkimin Evropian.
0: Po, po, përbëjen, përbëjen. Po,
2: po, ne simi Bashkimin Evropian, po, neve jemi elektroni lirë.
1: Si
0: ne du t'i zbatojmë këto, qësh kanë qenë këto, standardet të Bashkimit Evropian,
2: që
0: do mos Shqipëria, letë që është më afër. Nuk, ke parasysh, është më afër, duhet me i bo këtë punë. Se sfutësh dot aty pa i bo këtë punë.
2: E vërtetë.
0: Më thon, na nuk jemi Bashkimi Evropian, por na duhet me i ndjek.
2: Me i ndjek Bashkimi Evropian, e vërtetë.
0: Kur jemi Bashkimi Evropian, apo doni me martë na?
2: Po.
0: Na thonim po.
2: Po realitet.
0: Ni kryshët punë. I vala se di pritër, ja, kryin edhe shtata një vini. A kuptan, duhet me ndjek. Komisioni Evropian, blet, paska argumentu se zhvillimi i inteligencës artificiale gjeneruse ka rritë ndjeshëm rrezikun e dezinformimit, sidomos, pasi përmbajtjet rame mundet mu prodhu edhe me u shpëndon shkall shumë gjërë. Një shqetësimi veçant mbetet deepfake, kështu që është si materiale, që duken autentike, do më thonë, por janë krijuar ose manipuluar nga inteligenca artificiale. Kështu që krejt qëllimi është mi ikë qësaj
2: deepfake-ut
0: me pas transparencë, pra nëse ti e ke gjeneru një video, duhet me tregu që kjo video është me AI. Nëse e ke bo vetë, bravo të qoftë.
2: Po, menom, 5 pikë.
0: Se, e di që e bo ishin për mesin që i thëshin po bon hile,
2: po.
0: Argentina, tash buni lajm nga këta adhuruesit e Messit e këta të Argentinës, thëshin
1: nonë non flar.
0: Daniel, faleminderit, shumë që më njoftove. Dhe lo këto me kse.
1: Me
0: sa po bon 19. Bled, thëshin paramenon me kon Kashimir,
2: pa.
0: Sa që me menu që krejt po ja bojnë favor Messit. Pra Kashimir i shënë në gola, fiton.
2: Sa, gjithë, fiton.
0: Edhe tash po thëm, paramenon me kon Kashimir, al, në punën që e bënë, ose në qato që i ke bu, sa njerës me menu që është AI.
1: Mun ka rastis që tash,
0: oh,
1: me një video, ke,
0: okay,
1: nëse nuk a bojnë në New York, një voice, ke tepër e bukur, jetoj ke nëse nuk a bojnë aktualisht në Dubai, edhe këshin dollë kështu me pyt për veshjet.
0: Mm-hmm,
1: edhe
0: okay,
1: kish njës një luft atë, jo është AI, jo nuk është person në real,
0: okay,
1: ata që ka rezultime që në reali, për para nuk që e bukur,
0: ah,
1: ose njerës nuk më ishë me besu që dikush është e bukur diri në atë pik.
0: Qa e të thonë? Sma që ishë kështu me shërë, më ma bo shërë.
2: Oh, herrujt zoti.
0: Qa ta dhe, qenët e bukra du të mi shpëndoa, well, shkën i mom për vetin, a të regon në radio.
1: Interesant.
0: Du të me pa. Do të me pa. Edhe një sen, për gjithë dëgjusit, se sigurisht bledja tha mirë, që na nuk jem bëje, po besoj kena mu përshtat një ditë edhe me këto gjonat. Regullat kanë mu zbatu për përmbrojtje të prodhura për qëllime profesionale, ndërsa përdorimi personal nuk preket. Pra ti mundesh me bojel me vetën tonë kuptimin, a? Qa dush? Nuk prekësh nga kjo.
2: Mm-hmm. Një skenar filmi, për shembull.
0: Po, është personale, është e jotja dhe boçka dush. Edhe tekstet informuese për çështje me interes publik duhet të etiketohen nëse janë krijuar me AI, pa mbikëqyrje editoriale njerëzore. Pra ke bu një tekst me AI, po flasim gjithmonë për qëllime profesionale, pa, jo individuale, se ti mundesh me bu një status fare dush në foton tënde edhe nuk merret për kush me atë punë. Edhe sistemet ekzistuese po thot kanë afat deri me 2 dhjetor për t'ju përshtatur me kërkesat e reja, ndërsa përjashtohen veprat artistike, krijuese, satirike dhe ato të zhandrit fiksion. Interesant, sepse që ta profesionale, bletë, që bëthot Eli, ta shetë aty në i fustan

0: super fustan, e ti menon që e real, e qa për diun atë, vispër me marrë klikime, kështu, e në fond të shaj që s'ka ka gurgjo kjo varpune.
1: Kujtës,
0: kujtës, kujtës.

0: If I lose myself, One Republic, L. If I lose myself, L, më shumë lem e lose myself.
1: Qa më bëjë lëko?
0: Lor, nalë ose nuk je vetë vetja. Je dikush tjetër. Një këngë shumë e mirë, If I Lose Myself, një nga këngët të më të njohura të One Republic, dhe u publikun vitin 2013, si single kryesor i albumit Native. Edhe, këngë interesante, vëlla, frika nga humbja e vetës në momentet më të mëdha të jetës, L. Shëndrosh dikush tjetër. Për shembull, atë ka ndodhur ndonjëherë. Hajtë se që u qelte, u bote, që tema, që tema.
2: Ja,
0: që
2: ku
0: tema më njerë.
2: Doli.
0: Atë ka ndodhur ndonjëherë me pa ose dikë, po edhe vetën. Ky nuk isha unë, domethënë, ç'a ndodhi. Unë e di për sportistave, ata thonë që në momentin që unë futëm në fush, futbollistat kryesisht më kanë tregu, nuk jam më çaj djali që ti je një jashtë vijave të fushës, në kuptimin, a? Mund të jem shumë djali mirë, shumë i urtë, shumë i sjellshëm, e aty më shet tu i start tu ja thy. Ja, si komën, jo, po të ndërhyshëm kesh të e marrë karton të kush.
1: Jo, nuk
0: pra, kërit dalim prej këti jashtë në ato mërë. Se kur hinë aty ta transformohesh në diçka tjetër. Qëllimi është me fitu edhe jem dikush tjetër.
1: Nuk kam asnjë problem.
0: E që unë, El, kur filloma në radio diku para një viti e gjysmë, unë televizion një shok kështu ma serios, ke parasysh, ti e den, El, me setër, me opinione kështu si analist serios, ke parasysh, jam të zëra. Kur herda këtu, fillova kështu me
2: pantallona të shkurtra.
0: Po me pantallona. Me pantallona të shkurtra, edhe njerëzit që kishin përcjell edhe në televizion edhe në komente kështu, thëshin, "Ej, po ti ke fan, po ti po ti shëndon me bojgare."
1: Po.
0: Domana kanë kriju njerëz në përshtypje. Çyky që po fol çdo në televizor për futboll e kështu, kjo shumë serioz kjo ka. Ky s'po po i kam i fol hes.
2: Imagjinoj më atë
0: atë. Ose ka momente ku njerin i me del prej vetës për një arsye të caktuar, do thuaj, "Hey, që të flar për shembull se kum njoftë, se që të L nuk e njoh."
2: Sakt.
0: Letse jash me neve, vetëm të themi mirë mëngjesi klubi po thot, veç thash ti ju përshëndes edhe t'ju them se me Juve jam.
1: Mirë mëngjesi Lotë.
0: Faleminderit shumë.
1: Lotë, flasim pak për John Cena.
0: Mos i rrezikshëm është.
1: Aktorin
0: mos u merr.
1: Amerikan.
0: Unë
1: kam përcjell koha shumë
0: të shkëlqyer,
1: se kam pasur me shkëlqyera. Po më zgjat kom se jam fan se Undertaker, atë më ka dukur interesant. Fakti që shoja është rikthy prej vdekjes.
0: E, morel, rikthy.
1: E kam besuar se atajm deri vonë.
0: S'kam
1: besuar në baba dimër, po kam besuar se Undertaker u çupri nga varri.
0: E, mo.
2: Si ka qenë?
1: Ndryshe, aktori amerikan John Cena pas ka folur për procesin e transplantit të plogëve që ka qenë gjatë viteve të fundit. A dhe ka thonë se ky ndryshim ka pasur ndikim të madh në jetën e tij.
0: Ni me kia.
1: Po po.
0: Po shqyrtoi edhe on valla.
1: E, aktori ka thonë se është tetik nëse normal me punën, edhe operacioni pas ka zgjuar 13 orë e gjys, dy operacioni pas ka bo, i dyti pas ka zgjuar.
0: Pas ka pas nevojë shumë ai.
1: Rreth 8 orë.
0: Po çashtu është standard është, po jo çato çato. Çajo 13 shikja apo?
1: 13 orë.
0: Jesh ajo gat, çajo shumë gjatë kë ka.
1: E dyta i pas ka zgjuar 8 orë.
0: 8 orë që është mesatare, domethënë, aty kush dikush ka nevojë më shumë, dikush më pak, e po duket pas ka pas nevojë edhe po, ja po më shumë që shfit di informacione
1: për një ndërhyrje të dytë.
2: Po më punë
1: kë e dyta. Po se pas 15 muajsh që
0: po apo po get çtu pas ka pas el çuçi tu maskreje pa ka pas nevojë edhe për para. Pra nëse ki nevojë për dy ndërhyrje, do të thotë se ke pas nevojë në dy pjesë të ndryshme të kokës. Për me transplant flokët, kjo është interesimi i cili vjen si pasoj e vegës.
2: Rritje standard.
0: Keni parasysh vegzën në bashkë për të gjusë? Kur t'ik vegza, pra jemi duke kërkuar vegzën, sa po t'a gjejmë vegzën, do merim edhe një me këtë qështje.
1: A i ka thonë se kjo ndryshem, që i ka sjell ndikim pozitiv, ashtu si në shme thonë, vetë besem, po një ashtu edhe në
0: karirën
1: e
0: ti
1: si aktor, sepse me paminën e re edhe si me stil të ri të flokëve, ka ndiku që me marrë ma shumë role të reja edhe në zhvillime më të tjeshëm profesionale.
0: Jo, la spi, boj, al flokët se ta një zëdorona, s'kryna mo. Para më rrëdhe flokët mi pasënë.
1: Interesant. Interesant.
0: Zbonë hejë. Më qështu edhe i buna të lashe.
1: Jo. Nuk e di sa me thonë për këto.
0: Ja jo, për një me, është të rëndësishme djemë një pas flokët, për të kalëzaj. Amo flokët, e këmë përmenë edhe njerë, për e ri përsëris. Boost tek gratë. Edhe flokët tek meshkujt, mos i përmeni mos i kështu ndërhyri kisha ne këni. Se jë mbo normali, jë mbo shumë kështu.
2: Trend.
0: Po, a kur futemi pasaj të gjëra tjera, e aty, a diskutim.
2: A diskutim.

0: Shelter, si me thonë, ku je me qadër?
1: Ku jem shef?
0: ku jem shef?
1: Po shoh Google Map edhe trafikun, dashur dëgjues. Kohë ngarkuar pjesa e Veternikut, si gjithnjë, edhe kësaj herë, çdo kyçjet në rreth e po bojnë gjithmonë në Telashe, bulevardi Bill Clinton, njëra pjesë është e ngarkuar, pjesa që kyçet në rreth e pastaj shpërndahen tek Pushë Kosova anej, kështu që nëse mundeni me pas kujdes edhe me gjetë në një rrugë dytësore, kishte me qenë shumë mirë. Pjesa e Veternikut, si që thash, e ngarkuar. Kështu që edhe që kjo pjesa, po, valla vishnje blet, pas ka dhe vishnje, po të kalzaj.
2: Rethat, vazhdej në rethat tjenë rekord.
1: Kështu nuk po njoftohet për nëj aksident ose diçka, sepse një ditë pati shumë probleme rrugës për Fushë Kosovë, nëse ju kujtohet, ka qenë një... Po. Kolon tepër e gjatë, gati tete aeroporti gati,
2: edhe ishte deri në Slatin.
1: Deri në Slatin, po, edhe ishte shumë shqetësuese për shkak se mund të ikë edhe aeroplani në rast se dikush ka qenë duke shkuar në aeroport. 23 grada kaluarish temperaturat në Prishtinë deri në 32 do të shkojnë maksimalja. Nuk janë paralajmëruar rreshje ose diçka,
3: vetëm ditë të bukur. Po, heat warning, domethënë
1: heat warning po. Heat warning po, keni kujdes. E unë ju kujtoj për IPCO në ofertat fantastike që ka IPCO qoftë në kablor me filma, me dokumentar, me sport e gjithka tjetër, apo edhe për telefonin mobile me pakot e internetit që i keni, mjafton të ju tregoni se çfarë tipi jeni, ju ofrojnë pakot dhe ju zgjendni çfarë ju përshtatet më tepër. IPCO TV, aplikacioni që i ka dhënë fund kablove edhe receiverit, i keni krejt kanalet mbrana në televizor, më shumë se 210 kanale me ligat më prestigjioze të sportit, 72 orë kohë me kthy filmin tënd të preferuar nëse të ka ikë, e ajo që na pëlqen gjithve, në 3 ekrane mundeni me pa televizor, laptop ose iPad, por edhe në telefon. Pani mundësi shumë e mirë me IPCO TV.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 9:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ej, ku je, që o bën?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
13: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
11: Number 4.
13: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Mëngjesit në Club FM Kosov do t'jemi bashkë edhe për disa minuta në këtë të mërkurë. Është piku i javës, 29 korrik, 20-26, iku korriku e kemi quajtë që pas datës 20, sepse iku korriku, iku edhe ky muaj, futemi në gusht, gushti është i nxehtë, është paralajmëruar edhe nga këto institutet e mëdha evropiane që në Evropë do të jetë një gusht i nxehtë me temperatura shumë të larta. Deri në 32 gradë të shkoj sot në Kosovë, kështu që keni kujdes nga i nxehti, sepse mund t'ju urojmë që jo, po mund t'ju bëj dëm. Po e lexoj një lajm kështu kot interesant s'ka, po them, pas gënjeshtrat që i themi vetës më shumë.
1: Hajde.
0: Duhet të kontrolloj gjithçka. Bled.
2: Jam i bukur.
0: Ta shohem. Më shumë mundësin nuk ke, po thot, super fuqi, pra dhe gjithmonë do të ketë gjëra që janë jashtë kontrollit tënd. Kjo është një gënjeshtër. Kur mos thoni që duhet kontrolloj gjithçka, se nuk e kontrollon dot gjithçka. Një gënjeshtër tjetër ell. Kur do gjej dashurinë e jetës, do të jemi lumtur.
2: Never.
0: Një nga idet më të përhapura të kohës tonë, po thot, edhe është e ushqyer që nga filmat e Disney-t, edhe kartolinat romantike, është besimi se shpirti binjak mund të bëj të lumtur. Shumica njerëz apo dot e kuptojnë se nuk ekziston vetëm një person i destinuar për secilin prej nesh, kështu që nuk mund të jesh detyrimisht i lumtur nëse ke gjetë dashurinë e jetës.
1: Varet
0: po. Ja se unë jam ai që jam edhe nuk ndryshoj kur. A e ke pa një që thonë në më dashtë që shtu dujem. Unë nuk ndryshoj.
1: Po.
0: E, ideja po thot se identiteti yt ka një thelb të pandryshueshëm, gjendet në besimet fetare për shpirtin, por mori formë filozofike me René Descartes.
1: Me cilin religion s'e po thon?
0: Nuk po e thot. Sipas libër thot ekziston një ego e përhershme që mbetet e njëjtë gjatë gjithë jetës. Por megjithatë, në filozofin hindu el, vedia universale po thot është e përhershme, por egoja individuale është vetëm një iluzion i përkohshëm. Ajo ndryshon vazhdimisht. Në kundër me thonë që unë jam çykën, nuk ndryshoj kur, po ndryshon varësisht nga rrethonat, nga situatat, nga gjithçka që vjen. Universi më detyrohet diçka. E tybe nuk detyrohet kur, që pse më detyru? Baba nuk në ka borsh, bota nuk në ka borsh. Ne vim në jetë, po thot, pazotruar asgjë, el. Gjithçka që fitojmë, duam apo humbasim, është pjesë e rrjedhës së jetës dhe rastësive të saj. Universi nuk ka detyrim të na jap atë që dëshirojmë. Ndjenja se na takon diçka është shpesh thjesht krenari. Pra mos menoj kur që neve na ka dikush borx, domos jo universal. Nuk na ka. Edhe tjetra, e fundit domethënë e pesta, po thot, kur të kem më shumë para, një punë më të mirë dhe një shtëpi më të madhe, atëherë do të jem i lumtur. A thua vallë. Gjithë e kemi të zhubë dhëtë se parat nuk sjellin lumturinë, me gjithë atë shpesh vazhdojmë të besojmë se lumturi janë dollët gjithmonë të gjëja tjetër që ende nuk e kemi.
1: Bring me the money, e
0: tani flasim, a? Filozofët në periudat të ndryshme të historisë kanë arritur pothuajse në të njëjtin përfundim, el, pas plotësimit të nevojave, pasuria shtesë nuk sjell domosdoshmërisht më shumë lumturi.
1: Menoj që po.
0: Ti po thuash ashtu, a?
1: Unë menoj që po.
0: Tanë si kanë bu analiza e i kanë hulumtu gjërat.
1: Ta
0: bëme kanë. Proj mikrofonin zetu i najt larga.
1: Po, para më falë, që sash me ti pru dikosht ty do pare, kesh, më thonë qefler, i ki një 2-3 gojle, kry me qëto, a të kish letësu dyshysh?
0: Më kish letësu, bre, po tani së kisha pas më, kështu kisha pas e me pas sfida, kështu njëtë. Mu bu të lashe.
1: Jo, nësë ti kam qefësë në sfida, nuk jo nga ja pjesu.
0: Mirë më gjithë si.
1: Ma pak drama, let, easy.
0: Ani, Alishala Bosh, milionere. Qa me thonë?
1: Jam.
0: Miliardere, pra.
1: A, po, atë po.
0: Okej. Gazvendi është me neve në dhëtë mirë mëngjesi juve, edhe nga ka tregu një story, për këtë story.
1: Hajde.
0: Ja, këtë story.
1: E djekë në këmungu, mdo, këta ka pas dje story time, a jo?
0: Shqy, s'ka pas. Pas djekë, djekë, qa ka qenë djekë, ambe djekë, ka kalu djekë, s'ka ma. Ja, prit, nësa, ja, e të gjumë, gjas. Asi këtë gjutë, ja?
1: Si di se më kënë shumë, së këmë qenë shumë mire.
0: Dikutë të 8-23 minuta, jo, keqen.
1: Okay,
0: do të gjojmë sot, ka kalua e djeshit. Vëdëm pas pak, pas këngës rallës.

0: Me Gazmendi në shkoa për me tregu një tjetër histori simpatike e ndodhur në Bagramin e famshëm.
1: Hajde.
0: Po tregon që shumë punë s'po ka. Kush që zgjohet herët këto ditë? Jo, edhe këto gjanat dvetat, edhe po do të nejse. Edhe po fillon me tregu historien. Zyra jon po do të safety, inspektorati për siguri dhe shëndet në punë, ishte ndarë në pjesën me zyrtar për Bagram dhe pjesën tjetër me zyrtar për krejt projektin. Aty ku isha unë, dy shok, plus plus e nisi.
1: Okay.
0: Shumë shpejt e kuptuam që ne paguemi nga momenti ku nisemi për punë. Tash neve 30 minuta ardhje dhe 30 minuta shkuarje na bike plus një orë ma tepër. Edhe kupton këtë gazi. Me vrap thot, unë shkova te menaxheri zyrës me kërku kompenzim. Mirë po na tha, nuk mund të paguajmë më tepër se 12 orë për ditë. Mirë po mund të shfrytëzoni atë një orë si pa uzuse ku ta dion. Qa bojnë këta? Çdo ditë kanë arë në zyre në ora 7. Thot gazi, kemi ardhë. Pastaj, kemi shku për atë një orë në kuzhinë për një mëngjes të shishëm e pastaj ktheheshim për me fillu punën.
1: Wow.
0: Pas një kohe, ndrohet menaxheri zyrës. Kolegët Slavomaqedonas që i kishim shkojnë edhe ankohen tek ai se pse këta po shkojnë kuzhinë për mëngjes pasi po fillon orari punës. 7 ka fillu puna këta në kuzhinë. Shkuam po thotë tu hi branda, ju shikje fytyra e buzëqeshur atyre që na kishin shpionuar. Fill ka filluaj menaxheri të bërtitët duke kërku llogari, duke më kërcnu se mund ta humbim edhe vendin e punës, dhe pas atij tërbimi ju drejtuam me fjalët për marrveshjen që kishim për atë një orë kompenzim. E kishim edhe personin që ish marrë vesh aty për me i vërtetu fjalët, të cilat i kanë pranuar dhe ka përfundu si gjë. Ndërsa pas i kanë dalë e kanë pranuar një kërkim falje nga ana e atij përsjellit që i ka bo. Më thot, Flor, sa dolem nga zyra, krejt kishin qenë të i dëgju. Edhe përma bën një Maqedona se, ha, a shkoni më në kuzhin? Na po të të minjë rëmoj se ndor, edhe ju ktheva. We will keep going, nothing stops us.
1: O, po mirë, me kompas.
0: More, gazmen, po mirë, ja u ke po.
1: Nëjë sonë me malatë da, kompas.
0: Qasë, janë,
1: në Amerikë shumë, të i për adën.
0: Po, në këtë regu.
1: Ma këtë se, sëpë, dë që shusilëshë në tonë kohën, Kosova, adën, tonë kohën të kanë gjujtë fjallë, nuk e kuptoj shatë që ka kanë ata, së hajde ma bunën kush për i servisë e kësha kuptu.
0: O, shatë, shatë, janë,
1: janë. Ata se kuptoj shatë që ka këshë.
0: Aty, aty, janë.
1: Shumë masarojshën.
0: Aty, aty, janë. Gazmen, falim diri shumë.
1: Shumë falim diri nga.
0: Gazja, përshë që shko ka. Me njerë u shku me kërku kompenzim për qatë një orë që... Gaz po t'kallë zemë, mës në kërko kompenzim neve për këtë story, se s'ka?
1: Atë shkardizat, me SID, paguam po që shto prej momentit që fillon, prej momentit që ngrijet aeroplani, fillon me ec ora. Për ndryshe, krit këto që bëhet për gaditja para prakesht, kur zhë nuk paguhet. Prej momentit që ka ngritja aeroplani, fillon pagesa e tynë.
0: Unë menoj që pagesa du të me fillu që në momentit kur ti zgjohesh nga gjumi.
1: Sepse ti po zgjohesh nga gjumi,
0: jo të flaj, ajo është për kësi që se çashtu është, nëse don thotë më milioner, duhet me të me fitu parë kur je të flaj. Po po flas për punëtor thjesht, kështu si na. Ell, në momentin që zona ve gjumi don për shembull, zona për marrën punë, po. Kështu që është mirë që herët me u bë kjo farë pune.
1: Sërdisat e kanë që shu për pilot nuk e di që është funksionon, asha gazi mundet pak me nga konfirmu, amo ka ramen dëgju që paguhen, për shambull edhe nëse ki delays, pavarësër që mbet disa orë në aeroport, prapë se prapë nuk paguhen kur gjo.
0: E vërtet, e vërtet. Falim deri shumë gazi, falim derit.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounded in my head.
1: Jendal nga shpejt, kemi ardhur tek fundi i klubit mundësisht për këtë mërkurë të dashur dëgjues. Ju falenderoj gjithëve që keni qenë me programin tonë, sidomos juve që na shkruani, nuk na harroni asnjëherë.
2: Faleminderit që ishit gjatë gjithë kësaj kohe, e tha Florimi keni qenë me neve, po e bëni klubin e mundësisht edhe më të lehtë. Edhe në ditë të vështira.
1: Fatjetër.
2: Po, bashkë do të dëgjohemi
1: nesër. Do të dëgjohemi nesër nga ora 7. Ciao, ciao.
3: Faleminderit shumë.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo, fitaj krej, Solo Card nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me ofertat të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Mui goza, pse kur bëni selfie dini të surprizuara? Nuk i dini ti që po bëni foto?

0: Ashura më qoj së mëso. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar,

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: jam më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Madonna duket se po mendon seriozisht për një kapitull të ri për familjen e saj, teksa mediat britanike raportojnë se këngëtarja dëshiron t'i ofrojë binjakëve të saj të adoptuara, Stella dhe Esther, një arsimim tipik britanik. Vajzat 13 vjeçare janë në qendër të planeve të artistes për t'u larguar nga sistemi arsimor amerikan. Mbretëresha e popit ka vizituar të paktën një herë Cheltenham Ladies College, një nga shkollat private më prestigjioze për vajza në Mbretërinë e Bashkuar, cilësuar shpesh si versioni femëror i Eton. Institucioni i themeluar në 1853-shin konsiderohet një nga më të vështirët për t'u pranuar dhe ka nxjerr figura të njohura si Zara Tyndall, aktoreja Kristin Scott Thomas apo ish bashkëshortja Elon Musk Tallulah Relay. Edhe pse Madonna zotëron një rezidencë luksoze me 10 dhoma gjumi në lagjen Marylebone të Londrës, binjaket pritet të jetojnë në konviktin e shkollës.
2: Club goes to Hollywood.
3: Pasuria rreth 25.3 milion eurosh e këngëtarit të ndier Liam Payne do t'i kalojë djalit të tij të vetëm Beer, sipas dokumenteve të reja të publikuara nga gjykata e lartë në Britani. Ish antari i grupit One Direction ka humbur jetën në moshën 31 vjeçare në 16 tetorin e 2024-s pasi ra nga balkoni i dhomës së tij në hotelin Casa Sur në Buenos Aires të Argentinës. Ai nuk kishte lënë testament dhe sipas ligjeve britanike për trashëgiminë, djali i tij Beer, tashmë 9 vjeç, është përfitues i pritshëm i pasurisë, pasi Liam nuk ishte i martuar dhe nuk kishte partneritet civil në momentin kur ndroi jetë. Nëna e Beer, këngëtarja Cheryl dhe avokati Richard Bray kanë vepruar si administrator të pasurisë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
4: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
5: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Ka dy javë që puna në zyrë na ecën mrekulli.
1: Na ka ikur shefi, ka shku me pushime.
2: I can do it anywhere that you want it.
1: Club FM, Kap Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër.

Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrnin nga uji. Kur se tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në Jazz Lounge. Më duket se jam rritur.

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonet par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinjë.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Ish prezantuesi i lajmeve në CBS Philadelphia, Jim Donovan, ka hyrë në librin Guinness për koleksionin më të madh të çorapeve, megjithëse 1531 palë unike. Dashuria e tij për çorapet shumëngjyrshe u bë e njohur gjatë viteve në ekran, ndërsa shikuesit nisën t'i dërgonin palë të reja për fshirë dhe çorape me fytyrën e tij. Rekordi u konfirmua zyrtarisht në kohën kur ai doli në pension. Donovan ka thënë se thyerja e një rekordi botror ishte një ëndër e hershme, duke kujtuar se që fëmijë kishte shfletuar librin e rekordeve Guinness dhe kishte shpresuar që një ditë të bëhej pjesë e tij.
0: Club FM Guinness.
1: Herbert Nish nga Austria bëri zhytjen më të thellë, 214 metra. Zhytja kërkonte një kontroll ekstrem të trupit, në një rekord që u vendos në vitin 2007.
0: Club FM Guinness.
1: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tu bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power or, e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Ështu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, bëron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, uj rrugove, e pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Ultraha Domes Bitinga 699 euro në 449 euro. Kondicioner in fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është bështu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlenë deri më 3 gusht. Mundës i bljere me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Koni se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca dit.

0: White Amphora, në gjirin më të bukur të shëngjinit, Tirana e hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime, na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

pash Donato ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishinë. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishin.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Voci Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimit të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek ultimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifest i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

volare. Java Big, këto të shtundet diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome e tua ferditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej moni shkreti 4 vjetë pushime? Sound of missing you. Club FM, ka pushime dhe verës.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Queer i Torben.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Vera është e vërtet. Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat i këmbë zbathur.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofert, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Had to say goodbye. High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
10: Për të përkujtuar 75 vjetorin e Porsche së parë të dorëzuar në Mbretërinë e Bashkuar, prodhuesi gjerman ndërtoi një edicion unik special të modelit ikonik 911. Porsche 911 GT3 Earl Court 51 është publikuar në pistën e madhe Silverstone. Pista e famshme e garave priti një ngjarje të quajtur Icons of Porsche, Sunset Silverstone Edition, ku GT3 u shfaq bashkë me një 356 coupe të vitit 1951. Makina u zhvillua nga Porsche Cars Great Britain me ndihmën e ekipit Porsche Exclusive Manufacturer në Stuttgart në Gjermani. Do të ndërtohen vetëm 51 ekzemplar të tillë me një çmim prej 294.000 eurosh.
8: High Tech Time.
10: Një Toyota Hiace Grand Cabin e 94-s ka përshkruar pothuajse të gjithë distancën nga toka në hënë, por kilometrazhi është gjëja më pak interesante në lidhje me të. Furgoni ka disa detaje që thjesht nuk do t'i gjeni në një model tjetër si ai. Në pjesën e pasme ka një frigorifer të vogël dhe një televizor të montuar në mur, karrige që mund të palosen dhe të dyfishohen si një shtrat i gjerë. Bagazhi është vendi ku i gjithë furgoni shëndrohet në diçka krejtësisht tjetër. Është shëndruar në një banjo kompakte funksionale, e mbuluar me dysheme të bardhë të papërshkrueshme nga uji, e pajisur me një lavaman dhe dollap të vogël dhe me një dush. Ky Hiace i vetëm është i listuar në Forbi Exchange në Pomona në Kaliforni me një çmim fillestar prej 17.995 dollarësh.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time.
11: O dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyr, dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim.
12: Sometimes I get a good feeling.
11: Club FM kapi pushim.

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo, fitoj krej, Solo Card nga PPB, apliko tani.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 dit me pushime. Nuk mund të rrit dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

0: Carrefour, Mixer, Burger, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Klab FM, kape plazhin.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kap nivalen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, 19 vjetori Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këto të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Club FM, ka për radion 100.4.

Era një këshill. Në ver, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kape verë.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më vran. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

A e mendoni si kur beharit ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape behar.

0: Volare. Java Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarsja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantimet e rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shop. Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
3: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
4: Number 4.
3: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Mundo Suarga, Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije? Kjo është qështja. Club FM ka për radion.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet. Por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.

0: Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Dëgjoni Radio Club FM online. Në klubefm.al.

0: 25.000.
1: Mercredi Biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.

furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale, nga kombinimet e lehta verore te veshjet moderne me prekje elegante. Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Albi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit e zonjer ju është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
4: A, kjo vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
11: Ai dini se më pëlqen vera, sepse gatuaj më mirë unë në barbecue sesa gruaja ime.

E, stina e verës. Sa po piva godën e tret. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja beqar. Klab e godë, klab e ve, klab e fem, kapi pushimet.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
7: Ej, ku je, që o ban?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, paku fi, palimit.
9: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKA, falshli.
10: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
11: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
12: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
11: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
12: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
11: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
13: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
14: A je normal të?
15: Pse, qa ka që nuk shkon?
14: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
15: Qa kuptove?
14: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
15: Qysh bre demo verzion?
14: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
15: A, kjo vish me muzik flat.
14: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
15: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7 deri në 10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
16: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
17: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
18: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duhen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on
1: the Ora 17:30 e 32 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Hajde! 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Robaluarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
6: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Madonna duket se po mendon seriozisht për një kapitull të ri për familjen e saj, teksa mediat britanike raportojnë se këngëtare dëshiron t'i ofrojë binjakëve të saj të adoptuara, Stella dhe Esther, një arsimim tipik britanik. Vajzat 13-vjeçare janë në qendër të planeve të artistes për t'u larguar nga sistemi arsimor amerikan. Mbretëresha e popit ka vizituar të paktën një herë Cheltenham Ladies College, një nga shkollat private më prestigjioze për vajza në Mbretërinë e Bashkuar, cilësuar shpesh si versioni femëror i Eton. Institucioni i themeluar në 1853-shin konsiderohet një nga më të vështirët për t'u pranuar dhe ka nxjerrë figura të njohura si Zara Tyndall, aktoreja Kristin Scott Thomas apo ish bashkëshortja Elon Musk Talula Relay. Edhe pse Madonna zotëron një rezidencë luksoze me 10 dhoma gjumi në lagjen Marylebone të Londrës, binjaket pritet të jetojnë në konviktin e shkollës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Pasuria rreth 25.3 milion eurosh e këngëtarit të ndier Liam Payne do t'i kalojë djalit të tij të vetëm Beer, sipas dokumenteve të reja të publikuara nga gjykata e lartë në Britani. Ish antari i grupit One Direction ka humbur jetën në moshën 31 vjeçare në 16 tetorin e 2024-s, pasi ra nga balkoni i dhomës së tij në hotelin Casa Sur në Buenos Aires të Argjentinës. Ai nuk kishte lënë testament dhe sipas ligjeve britanike për trashëgimin, djali i tij Beer, tashmë 9 vjeç, është përfitues i pritshëm i pasurisë, pasi Liam nuk ishte i martuar dhe nuk kishte partneritet civil në momentin kur ndroi jetë. Nëna e Beer, këngëtarja Cheryl dhe avokati Richard Bray kanë vepruar si administrator të pasurisë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë.
5: Pego, pego, pego, una caricia nada más.
4: Club FM, oh, Cape Radio.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
0: Radio Club FM 101.7.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë ver, Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein underwear sjell komfortin që do ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Dreqa vetit lojët, bëhu ge merë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
8: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e hedhon, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
9: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

0: FM.
1: UCL and Tani pas këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Chris dhe Sarah Dee, Good Old Days.
1: Number 1.
2: If you wanna be my
0: Dhe në vendin e parë, Ayana Lee,

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
4: Për të përkujtuar 75 vjetorin e Porsche-s së parë të dorëzuar në Mbretërinë e Bashkuar, prodhuesi gjerman ndërtoi një edicion unik special të modelit ikonik 911. Porsche 911 GT3 Earls Court 51 është publikuar në pistën e madhe Silverstone. Pista e famshme e garave priti një ngjarje të quajtur Icons of Porsche, Sunset Silverstone Edition, ku GT3 u shfaq bashkë me një 356 coupe të vitit 1951. Makina u zhvillua nga Porsche Cars Great Britain me ndihmën e ekipit Porsche Exclusive Manufacturer në Stuttgart në Gjermani. Do të ndërtohen vetëm 51 ekzemplar të tillë me një çmim prej 294.000 eurosh.
2: High Tech Time.
4: Një Toyota Hi-Ace Grand Cabin e 94-s ka përshkruar pothuajse të gjithë distancën nga toka në hën, por kilometrazhi është gjëja më pak interesante në lidhje me të. Furgoni ka disa detaje që thjesht nuk do t'i gjeni në një model tjetër si ai. Në pjesën e pasme ka një frigorifer të vogël dhe një televizor të montuar në mur, karrige që mund të palosen dhe të dyfishohen si një shtrat i gjerë. Bagazhi është vendi ku i gjithë furgoni shndrohet në diçka krejtësisht tjetër. Është shndruar në një banjo kompakte funksionale e mbuluar me dysheme të bardhë të papërshkrueshme nga uji, e pajisur me një lavaman dhe dollap të vogël dhe me një dush. Ky Hi-Ace i vetëm është i listuar në Forbi Exchange në Pomona në Kaliforni me një çmim fillestar prej 17.995 dollarësh.
2: High-tech time.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hi-Techu, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: sa më pëlqen kur bie bor. Rrie, shikoj me orë të tëra në televizor. Sidomos tani që jam në plazh.
1: Klab FM, kap e verës.

0: Club FM.
1: Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

vrem doli vlaj nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin pranverë-verë 2026. Koleksioni i ri vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
8: Qysh bre demo version?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë në.

0: Rëmi ishte dashura, më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Mos," tha, "je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Hajde, 19 vjetori Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
6: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Ish prezantuesi i lajmeve në CBS Philadelphia, Jim Donovan, ka hyrë në librin Guinness për koleksionin më të madh të çorapeve, megjithse 1531 palë unike. Dashuria e tij për çorapet shumëngjyrshe u bë e njohur gjatë viteve në ekran, ndërsa shikuesit nisën t'i dërgonin palë të reja për fshirë dhe çorape me fytyrën e tij. Rekordi u konfirmua zyrtarisht në kohën kur ai doli në pension. Donovan ka thënë se thyerja e një rekordi botror ishte një ëndër e hershme, duke kujtuar se që fëmijë kishte shfletuar librin e rekordeve Guinness dhe kishte shpresuar që një ditë të bëhej pjesë e tij.
2: Club FM Guinness.
4: Herbert Nish nga Austria bëri zhytjen më të thellë, 214 metra. Zhytja kërkonte një kontroll ekstrem të trupit, në një rekord që u vendos në vitin 2007.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Everywhere in Albania and Kosovo.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këto të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Mbrëm komshia më drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse më tha pikërisht mua?

0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lotë të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Ish prezantuesi i lajmeve në CBS Philadelphia, Jim Donovan, ka hyrë në librin Guinness për koleksionin më të madh të çorapeve, megjithëse 1531 palë unike. Dashuria e tij për çorapet shumëngjyrshe u bë e njohur gjatë viteve në ekran, ndërsa shikuesit nisën t'i dërgonin palë të reja për fshirë dhe çorape me fytyrën e tij. Rekordi u konfirmua zyrtarisht në kohën kur ai doli në pension. Donovan ka thënë se thyerja e një rekordi botror ishte një ëndër e hershme, duke kujtuar se që fëmijë kishte shfletuar librin e rekordeve Guinness dhe kishte shpresuar që një ditë të bëhej pjesë e tij.
1: Club FM Guinness.
6: Herbert Nish nga Austria bëri zhytjen më të thellë, 214 metra. Zhytja kërkonte një kontroll ekstrem të trupit, në një rekord që u vendos në vitin 2007.
1: Club FM Guinness.
6: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fiks si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt veç ta urrejnë prindin tjetër.

I want to end me.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e mundërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e. Club FM

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Për të përkujtuar 75 vjetorin e Porsche së parë të dorëzuar në Mbretërinë e Bashkuar, prodhuesi gjerman ndërtoi një edicion unik special të modelit ikonik 911. Porsche 911 GT3 Earls Court 51 është publikuar në pistën e madhe Silverstone. Pista e famshme e garave priti një ngjarje të quajtur Icons of Porsche, Sunset Silverstone Edition, ku GT3 u shfaq bashkë me një 356 coupe të vitit 1951. Makina u zhvillua nga Porsche Cars Great Britain me ndihmën e ekipit Porsche Exclusive Manufacture në Stuttgart, në Gjermani. Do të ndërtohen vetëm 51 ekzemplar të tillë me një çmim prej 294.000 eurosh.
1: High Tech Time.
0: Një Toyota Hiace Grand Cabin e 94-s ka përshkruar pothuajse të gjithë distancën nga toka në hën, por kilometrazhi është gjëja më pak interesante në lidhje me të. Furgoni ka disa detaje që thjesht nuk do t'i gjeni në një model tjetër si ai. Në pjesën e pasme ka një frigorifer të vogël dhe një televizor të montuar në mur, karrige që mund të palosen dhe të dyfishohen si një shtrat i gjerë. Bagazhi është vendi ku i gjithë furgoni shndrohet në diçka krejtësisht tjetër. Është shndruar në një banjo kompakte funksionale e mbuluar me dysheme të bardhë të papërshkrueshme nga uji, e pajisur me një lavaman dhe dollap të vogël dhe me një dush. Ky Hiace i vetëm është i listuar në Forbi Exchange në Pomona në Kaliforni me një çmim fillestar prej 17.995 dollarësh.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

ora 22:31 minuta. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01, 101.7 Radio Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: agathon natën e mirë. Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Club FM

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

se njerëska si punë ime që nuk ishte gjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.